0: Slušate program Radija Laktaši.
1: This is a man's world.

iz mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Član glavnog odbora SNSD-a Savo Minić izjavio je da postoji velika vjerovatnoća da će biti kandidat stranke za predsjednika Republike Srpske te da će konačna odluka o tome biti donesena uskoro na organima stranke. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović najavio je na narednoj sjednici Doma 30. juna usvajanje više od 100 sporazuma, izvještaja, odluka o imenovanju, evropski zakoni o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i sudu BiH, kao i imenovanje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, bit će razmatrano na hitnim sjednicama. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula, saznaje Tanjug. Licenca omogućava naftnoj industriji Srbije nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Na marginama samita G7 koji se održava u francuskom londonskom odmaralištu Evian-le-Bain, njemački kancelar Friedrich Merz poklonio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu dres njemačke fudbalske reprezentacije sa brojem 47, rekavši da je to zakašnjeli rođendanski poklon. Šesti dan ovogodišnjeg svjetskog prvenstva donio nam je nova 4 uzbudljiva meča. Francuska je u prvoj utakmici dana savladala Senegal 3-1, Norveška je zatim srušila Irak 4-1, a Argentina je bila bolja od Alžira 3-0, uz hat-trick Lionela Messija. Od 6 sati ujutro svoj meč počeli su Austrija i Jordan. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radija Laktaši. U novom smo danu, srijeda je 17. jun, 168. dan u godini. Pred nama je još mnogo ljetnih dana i gdje god da nas slušate, želimo vam ugodno i uspješno jutro. I danas ćemo biti uz vas sa najvažnijim vijestima, servisnim informacijama, vremenskom prognozom, pregledom aktuelnih događaja i naravno dobrom muzikom koja će vam uljepšati početak dana. Na današnji dan kroz istoriju dogodili su se brojni značajni događaji, a jedna posebno zanimljiva činjenica vezana je za 17. jun 1885. godine, kada je u njujoršku luku stigao čuveni kip slobode, rastavljen u čak 214 sanduka. Danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola svijeta, a tada je tek trebalo da bude sastavljen i postavljen na svoje mjesto. Današnji datum obilježava se i kao svjetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše, kojim se podsjeća na važnost očuvanja prirodnih resursa, vode i plodnog zemljišta za buduće generacije. Zato neka ovo jutro bude i mali podsjetnik da cijenimo ono što imamo, čist vazduh, prirodu koja nas okružuje i ljude sa kojima dijelimo svakodnevnicu. U nastavku jutarnjeg programa očekuju vas naše stalne rubrike i mnogo dobre muzike. Ostanite uz Radio Laktaši.

0: vremenska prognoza.
1: U 7 časova i 45 minuta vrijeme je da čujemo šta nam to meteorolozi predviđaju za ovu srijedu 17. juni. Jutro svježije i uglavnom vedro, magla samo ponegdje oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana toplije i pretežno sunčano uz malu odumirenu oblačnost. Popodne na jugoistoku i jugu razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove. Uveče i naredne noći na sjeveru oblačnije u slabu kišu samo ponegdje. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 19, u višim predjelima od 7. Maksimalna od 27 do 33, u višim predjelima od 22 stepena. U našem gradu toplije i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha do 31, a trenutna iznosi 18 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 82%, duva sjeverni vjetar brzinom od 5,6 metara u sekundi, vazdušni pritisak je 1019 milibara, a sunce će nam danas zaći u 20 časova i 40 minuta. Indeks kvaliteta vazduha iznosi 52, što znači da je visok nivo zagađenja i da je štetan po zdravlje osjetljivih osoba. Što se tiče biometeorološke prognoze, prije podne ugodnije u cijeloj zemlji, potom postepeno sve toplije, u drugom dijelu dana sparno i vruće, mjestimično i nestabilno, što će usloviti relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Hronični bolesnici i meteoropate ne trebaju pretjerivati sa aktivnostima i izlagati se dužem boravku na suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Poželjno je laganije se obući, piti dovoljno tečnosti i pratiti uputstva nadležnih službi. Eto toliko kada su u pitanju vremenske i biometeorološke prilike, a tačno u 8 časova očekuje vas pregled najnovijih vijesti.
0: Vremenska prognoza.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 8 je časova i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Milić sastaće se sa predstavnicima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Milić će u Tesliću prisustovati svečanom otvaranju 31. godišnjeg savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljena danas razmatranjem prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti kao i obavještenja o pojavama od značaja za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Poslanici su sinoć razmotrili set zakona kojim se skraćuje trajanje pripravničkog staža. Predviđeno je da staž za radnike sa srednjom stručnom spremom traje 3 umjesto 6 mjeseci, a za visoko obrazovane 6 umjesto dosadašnjih 12 mjeseci. Savjet ministara trebalo bi danas u Sarajevu da razmotri izvještaje o sprovođenju akcionih planova za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH. Na dnevnom redu su informacije o provođenju preporuke GRECA, ekspertskog tijela Savjeta Europe za evaluaciju i monitoring antikorupcijske politike u zemljama članicama, kandidatima i trećim zemljama, te analiza spoljnotrgovinske razmjene BiH za prva 3 mjeseca ove godine. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula, saznaje Tanjug. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Libanski mediji izvijestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Šesti dan novogodišnjeg svjetskog prvenstva donio nam je nova 4 uzbudljiva meča. Francuska je u prvoj utakmici dana savladala Senegal 3-1, Norveška je zatim srušila Irak 4-1, a Argentina je bila bolja od Alžira 3-0 uz hat-trick Lionela Messija. Program od 6 sati su zatvorili Austrija i Jordan. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas toplije i pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevnu temperaturu vazduha do 33 stepena. Trenutno u Laktašima 17 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 9 časova, vrijeme je za vijesti minut dva. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljena danas razmatranjem prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti kao i obavještenja o pojavama od značaja za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Penzije u Republici Srpskoj posljednjih godina kontinuirano rastu. Osim redovnog usklađivanja, vlada Srpske je sprovela i nekoliko vanrednih usklađivanja penzija, a u cilju poboljšanja standarda naše najstarije populacije, rekao je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Mladen Milić. Savjet ministara trebalo bi danas u Sarajevu da razmotri izvještaje o sprovođenju akcionih planova za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Libanski mediji izvijestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Šesti dan ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu donio nam je nova 4 uzbudljiva meča. Francuska je u prvoj utakmici dana savladala Senegal 3-1, Norveška je zatim srušila Irak 4-1, a Argentina je bila bolja od Alžira 3-0 uz hat-trick Lionela Messija. U posljednjem meču dana, koji je odigran jutros od 6 časova, Austrija je pobijedila Jordan 3-1. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni. Slušali ste vijesti minut 2.

organizacija ključ uspjeha. Moguća je nervoza zbog financija, zato izbjegavajte impulsivne odluke i rasprave. U ljubavi vam prija podrška bliske osobe i iskren razgovor. Zdravlje osjetljivije je zbog umora, pa bi vam prijalo usporavanje i više odmora. Bik, na poslu vas očekuje stabilan tempo. Ljubavi vam prija sigurnost i bliskost, pa zauzeti bikovi mogu uživati u mirnijem odnosu bez većih tenzija. Slobodni mogu da osjete privlačnost prema osobi koja im uliva povjerenje. Obratite pažnju na ishranu i napetost u tijelu. Blizanci, povlačite se malo u svoj svijet i treba vam mir da saberete misli. Ipak dan je odličan za nove ideje i planove koji mogu uskoro da donesu napredak na poslu. U ljubavi slobodni blizanci mogu da upoznaju nekoga zanimljivog, dok zauzeti jačaju komunikaciju. Zdravlje je stabilno, ali pazite na mentalni umor. Rak. Ljubavni odnosi su u fokusu i donose vam toplinu i bliskost sa partnerom. Slobodni rakovi mogu da dožive prijatno i neočekivano poznanstvo. Na poslu se stvari polako stabilizuju i kreću nabolje. Pravo vrijeme da preuzmete inicijativu. Obratite pažnju na unos šećera. Lav, osjećate veću opuštenost i potrebu za druženjem i kratkim predahom od obaveza. Na poslu ne preuzimajte previše odgovornosti odjednom kako biste izbjegli stres. Ljubav je stabilna uz više lakoće i dobrog raspoloženja. Prija vam fizička aktivnost i boravak na polju. Djevica, fokusirani ste i posvećeni detaljima što vam donosi dobre rezultate na poslu. Sve što započnete sada može da ima dugoročan efekat i uspjeh. U ljubavi je važno da ne zapostavite partnera zbog obaveza. Slobodne djevice obnovit će kontakte iz prošlosti. Zdravlje traži više pažnje na ishranu i odmor. Vaga, moguća je osjetljivost i pad energije, pa nemojte da pretjerujete sa obavezama. Na poslu mogu da vas poremete tuđa mišljenja, ali ostanite mirni. U ljubavi je potrebna iskrenija komunikacija kako bi se izbjegle nesuglasice. Moguća glavobulja i umor u popodnevnim časovima. Škorpija, previše analizirate situacije koje ne možete odmah da promijenite, što može da vas optereti. Bolje je da dan posvetite odmoru i emotivnim razgovorima, na poslu nema većih promjena, ali izbjegavajte stres, a u ljubavi partner traži više pažnje i prisutnosti. Slobodne škorpije će upoznati nekoga tokom putovanja. Strijelac, prati vas dobro raspoloženje i optimizam koji vam otvara nova vrata. Zauzeti strijelčevi očekuju razgovor o stambenom pitanju. Mogući neočekivan poziv ili susret koji mijenja planove. Financije se postepeno popravljaju i donose olakšanje. Povećanu energiju možete da iskoristite za trening. Jarac, nezadovoljstvo poslom ili financijama može da vam pokvari raspoloženje, ali dolazi važna informacija koja otvara novu priliku. U ljubavi izbjegavajte tvrdoglavost i pokušajte da budete fleksibilniji. Slobodni jarčevi primit će poruku koju dugo očekuju. Zdravlje je osjetljivo na stres, pa vam treba više odmora i mira. Vodolija, moguća je manja iscrpljenost ili pad energije, zato usporite tempo. Emotivno ste osjetljivi i lako reagujete na sitnice, zato zauzete vodolije očekuju sitni sukobi. Slobodni će upoznati nekoga na treningu. Na poslu sve ide stabilno, ali bez većih promjena. Veče donosi bolje raspoloženje i smirenje. I za kraj, kao i obično ribe, kratak zastoj na poslu ne treba da vas zabrine jer se situacija brzo stabilizuje. Važno je da ostanete strpljivi i fokusirani na dugoročne ciljeve. U ljubavi dolazi više stabilnosti i razumijevanja za zauzete ribe. Slobodne mogu da očekuju izlazak sa mlađom osobom. Zdravlje je dobro, ali vam prija mir i opuštanje.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:41, evo nas ponovo u izboru za hit dana. Kao i obično u konkurenciji su dva prijedloga. Prvo ćemo čuti Mariju Šerifović i pjesmu 101. Koja je naš prvi prijedlog, a zatim i Ninu Badrić i pjesmu Dani i godine, koja je drugi prijedlog za današnji hit dana. Glasati možete, kao što znate, u narednih sat vremena putem ankete na storiju našeg Instagrama i Facebooka, kao i putem SMS-a ili Vibera na broj telefona 065 078 888.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Poštovani slušaoci, 10 časova, želimo vam dobro jutro i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas razmatranjem prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti kao i obavještenja o pojavama od značaja za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se sa predstavnicima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Minić će u Tesliću prisustvovati svečanom otvaranju godišnjeg savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske. Penzije u Republici Srpskoj posljednjih godina kontinuirano rastu. Osim redovnog usklađivanja, vlada Srpske je sprovela i nekoliko vanrednih usklađivanja penzija, a u cilju poboljšanja standarda naše najstarije populacije, rekao je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Mladen Milić. Savjet ministara trebalo bi danas u Sarajevu da razmotri izvještaje o sprovođenju akcijnih planova za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH. U Sarajevu je 18. juna 2007. godine predstavljen projekat istraživačko-dokumentacionog centra Mahom sastavljen od bošnjačkih članova koji je iznio podatke o ratnim stradanjima u BiH demantujući dotadašnje propagandne tvrdnje političkog vrha Bošnjaka. Prema tim navodima u ratu u BiH od 1992. do 1995. godine poginulo je ukupno 97.207 osoba, od toga 64.036 su Bošnjaci, 24.905 žrtava je srpske nacionalnosti, 7.788 su Hrvati i 478 ostali. Tako su odbačene ratne tvrdnje političkog Sarajeva od 200.000 bošnjačkih žrtava. Evropa je spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini, izjavio njemački kancelar Friedrich Merz. Spremni smo za mirovne pregovore, rekao je Merz na konferenciji za novinare održane na marginama samita G7 u Francuskoj. Govoreći o mogućim učesnicima budućih razgovora, Merz je istakao da bi Evropa trebalo da učestvuje u pregovorima zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Šesti dan ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu donio nam je nova četiri uzbudljiva meča. Francuska je u prvoj utakmici dana savladala Senegal 3-1, Norveška je zatim srušila Irak 4-1, a Argentina je bila bolja od Alžira 3-0 uz hat-trick Lionela Messija. U posljednjem meču dana, koji je odigran jutros od 6 časova, Austrija je pobijedila Jordan 3-1. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura u Laktašima iznosi 19 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas razmatranjem prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, kao i obavještenja o pojavama od značaja za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da se kontinuirana podrška privredi Republike Srpske nastavlja kroz novi zakon o podsticajima, programe za povećanje plata, podršku investicijama i tehnološkom razvoju, pomoć preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima. Moskva je zabrinuta što se stav Republike Srpske u ključnim pitanjima koja se tiču Bosne i Hercegovine često ignoriše i što je njeno rukovodstvo pod pritiskom, rekao je za RIA Novosti Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. Svjetske cijene nafte nastavljaju da padaju, a cijena barela nafte Brent pala je ispod $78 prvi put od 2. marta, pokazuju trgovinski podaci. Prema jutrošnjim podacima, cijena augustovskih futuresa nafte Brent bila je niža za 1,36% i iznosila $77,89 po barelu. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Od 24. juna do 6. jula predviđeno je prijavljivanje pojedinačnih kandidata ispred SNSD-a. Aktivno se pripremamo za izbore, a pobjeda će biti naša, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banjoj Luci. U Sarajevu je 18. juna 2007. godine predstavljen projekat istraživačko-dokumentacionog centra mahom sastavljenog od bošnjačkih članova, koji je iznio podatke o ratnim stradanjima u Bosni i Hercegovini, demantujući dotadašnje propagandne tvrdnje političkog vrha Bošnjaka. Viši sud u Beogradu u četvrtak 18. juna bi trebalo da izrekne drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole, te ranio još 6 osoba. Ukrajinska vojska napala je u Brijanskoj oblasti autobus u kojem su se nalazila djeca, članovi fudbalskog tima iz Bjelorusije, rekao je VD gubernatora Jegor Kovaljučuk. A Zaharova je komentarisala napad, kazavši: napad na autobus sa bjeloruskom djecom, još jedan je teroristički napad Kijeva. 28 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8,5 milijardi maraka.
1: Neprihvatljiv zahtjev kluba Bošnjaka o deklaraciji o zatvaranju OHR-a odlučio Ustavni sud Republike Srpske.
0: Dodik, na ekonomsko-socijalnom planu Srpska stabilna već 16 kvartala bilježimo rast BDP-a.
1: Minsk napad na autobus sa djecom označio aktom terorizma, traže detaljno objašnjenje.
0: Za financiranje sportskih saveza i perspektivnih sportista resorno ministarstvo izdvojilo 380.000 marak.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja i socijalna davanja. Usvojeni su i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Republika Srpska. Poslanici su k znanju primili obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske u kojem je upozoreno na nezakonito i neovlašteno djelovanje visokih predstavnika OHR-a i Ustavnog suda BiH i njihovoj sprezi. U dokumentu je navedeno da visoki predstavnik nije institucija ustavnopravnog karaktera. Opširni Aleksandar Javorac.
2: Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma Savet za implementaciju mira donio je niz deklaracija kojima su povećavana ovlašćenja visokog predstavnika, a najznačajnija je Bonska deklaracija iz 1997. godine. Na osnovu ovih deklaracija visoki predstavnik postaje institucija koja učestvuje ili se miješa u vršenje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Ovo je u uvodnom izlaganju naglasio predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman. Nema sumnje da visoki predstavnik nije institucija ustavopravnog karaktera, odnosno da njegov položaj i nadležnosti nisu regulisani Ustavom BiH, rekao je Selman.
3: Ustav Republike Srpske nijednom svojom odredbom ne predviđa mogućnost da visoki predstavnik interveniše u zakonodavnom postupku u Republici Srpskoj, koji pored usvajanja zakona uključuje donošenje ukaza kojim se zakon proglašava.
2: Bonska ovlašćenja, PIK i OHR ne mogu biti zamjena za parlamentarne procedure, rekao je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. On je najavio ocjenu ustavnosti odluka koje je donio Kristijan Schmidt.
4: Spremamo još jednu izmjenu zakona, to jest, pardon, zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona koji je nametnuo Valentin Incko pred sam svoj odlazak sa funkcije visokog predstavnika. To će na neki način biti odgovor i dodatni pritisak na Ustavni sud Bosne i Hercegovine i na neki način pomoć da nakon svega ovoga što se dešavalo ovdje, koliko toliko se vrati obraz Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme je za zatvaranje OHR-a, smatraju poslanici SDS-a i PDP-a Dragomir Vasić i Milanko Mihajlica.
5: Ne očekujem da Narodna skupština danas promijeni bilo šta, doneseći neke zaključke ili davajući podršku vašem obavještenju ili informaciji, međutim, moramo markirati problem i moramo po ko zna koji put zatražiti i upozoriti i OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine da prestanu sa svojim nezakonitim ponašanjem. Toliko možemo.
6: A ne, bitno da dođemo do stava da visokog predstavnika i kancelariju treba zatvoriti, a izabranim predstavnicima naroda, Srba, Bošnjaka, Hrvata i građana omogućiti im da postignemo dogovore.
2: Bošnjački poslanici smatraju da Ustavni sud Republike Srpske nema ovlašćenja da tumači odluke visokih predstavnika. Poslanik SDA Ramiz Salkić smatra da OHR doprinosi miru i stabilnosti za sve građane.
7: Mehanizam kojeg ima visoki predstavnik i visoki predstavnik su neophodni Bosni i Hercegovini radi mira i stabilnosti, funkcionalnosti, sve dok se ne otkloni sve i jedna prepreka, barijera i mogući mehanizam blokade u funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine.
2: U raspravu se uključio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je naglasio da je Republika Srpska dokazala da Kristijan Šmit mora da ode.
8: Mi nismo ispunili najvažniju, kako reče, želju gospodina Šmita, ona je bila da ostane. Tako da mi smo ti koji su učinili da ne ostane. Čime smo dokazali da je naše trpljenje, satanizacija, pokušaj međusobne svađe, da jedni druge optužujemo, svjedočimo, da ratujemo međusobno u Republici Srpskoj propala.
2: Poslanici su usvojili izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, čime je regulisan poseban dodatak na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa poteškoćama u razvoju. Riječ je o roditeljima djeteta sa teškim tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem koji će primati naknadu i nakon navršene 30. godine. Za ove namjene iz budžeta će biti izdvojeno 19 900 000 maraka.
1: Ustavni sud Republike Srpske smatra neprihvatljivim zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske o nedavno usvojenoj skupštinskoj deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH.
0: Imajući u vidu da se osporenom deklaracijom izražava politički stav Narodne skupštine, Vijeće je ocijenilo da deklaracija kao akt ne sadrži pravne norme opšte karaktera, niti se na opšti pravno obavezujući način urađuju neki odnosi, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.
1: Politička stabilnost, redovno servisiranje svih obaveza Republike Srpske i čvrsta unutarstranačka struktura glavne su poruke današnjeg obraćanja lidera i funkcionera SNSD-a u Banja Luci. Još jednom ponovili su da je imenovanje visokog predstavnika u BiH mora biti potvrđeno u Savjetu bezbjednosti UN-a uz ograničen mandat, a u suprotnom njegov izbor neće biti prihvatljiv za Republiku Srpsku. U prilogu Gordane Stanić.
9: Na ekonomsko-socijalnom planu Republika Srpska je stabilna, plate i penzije konstantno rastu, borački dodatak je povećan, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je i da je Republika Srpska smanjila period pripravničkog staža, što će ubrzati zapošljavanje mladih. Pored stabilne političke situacije, Republika Srpska već 16 kvartala bilježi rast domaćeg proizvoda od 2-3% i manje je zadužena od svih zemalja u regionu, uključujući Hrvatsku i Crnu Goru, naveo je Dodik.
10: Nema zemlje na svijetu od Amerike, Njemačke i drugih zemalja koje svoje razvojne programe baziraju na bazi podrške kreditima. Ovdje se stvara neka uslov da je to nešto, neka jeres, ali moram da kažem da i u takvim uslovima Republika Srpska će biti minimalno zadužena i u ovom vremenu jedan od najminimalnijih zaduženja u regionu sa tim novim prilivima, ali da nema tih priliva ne mogli povećati ni plate, ni penzije, ni bilo šta drugo.
9: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je spoljna politika BiH nefunkcionalna i da Republika Srpska nastavlja sa međunarodnim aktivnostima.
11: Za par dana putujemo u Izrael, to je još jedna prijateljska posjeta koja će biti nadogradnja na posjetu koju je predsjednik Dodik imao prije nekoliko mjeseci. Također, dakle, razgovor sa najvišim zvaničnicima države Izrael, isto tako i poziv imam da se obratim kao jedan od ključnih govornika na dvije konferencije, tako da ću iskoristiti tu mogućnost, dakle, da predstavljam Republiku Srpsku na najbolji mogući način.
9: Premijer Savo Minić poručio je da su mjere vlade usmjerene na poboljšanje položaja građana, posebno boraca, porodica i djece. Vlada je već odobrila ulaganja veća od 600 miliona maraka, kaže Minić, ističući da se u Republici Srpskoj svakodnevno realizuju projekti.
12: Investicioni ciklus od 6,6 milijardi koji se iole razumije u ekonomiju, u ekonomsku politiku, zna da ne može biti bez određenih zaduženja. Napominjem da Republika Srpska nije prezadužena kao što to žele neki da prezentuju, nego je Republika Srpska u skladu sa svojim planovima i mogućnostima zadužena onoliko koliko može servisirati i sve obaveze će biti servisirane.
9: Organizacioni sekretar i predsjednik izbornog štaba SNSD-a Igor Dodik izjavio je da stranka očekuje pobjedu na svim nivoima za inokosne funkcije na predstojećim opštim izborima, kao i osvajanje 7 mandata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
13: Za predsjednika Republike Srpske je otprilike procjena 345.000 glasova da će da osvoji naš kandidat za predsjednika, a za člana predsjedništva oko 360.000 glasova. Kada je pitanje lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske, procjena je 245.000 glasova i 35 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
9: Iz SNSD-a poručuje da sa čvrstom koalicionom podrškom i jasno profilisanim kandidatima spremno ulaze u izbornu trku.
1: Moskva izražava zabrinutost zbog, kako navodi, ignorisanje stavova Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i pritisaka na njeno rukovodstvo, poručuje ruski predstavnik pri OEBS-u Dmitri Poljanski nakon sastanka sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.
0: Poljanski navodi da postoje politički imovinski sporovi kao i rizici od destabilizacije zbog izbornih i institucionalnih promjena koje nemaju široku saglasnost. On ističe da je neophodno očuvati dejtonski balans i da misija OEBS-a ne bi trebalo da podržava odluke visokog predstavnika čiji legitimitet Moskva dovodi u pitanje.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Rebalansom budžeta biće obezbjeđena dodatna subvencija za željeznice Republike Srpske u iznosu od 35 milijuna maraka. To će u teškoj situaciji kada je zbog zatvaranja željeza Rezenica, Koksare Lukavac i Rudnika Ljubija ovo preduzeće ostalo bez više od 60% prevoza zaposlenima obezbijediti plate do kraja godine. Nije to umirilo željezničke sindikate pa su zaprijetili protestima. Traže sastanke sa upravom i resornim ministarstvom, nakon čega će donijeti konačnu odluku o protestima. Opširnije Milica Đurđević.
14: Sindikati pozdravljaju povećanje subvencije željeznicama Srpske za 35 miliona maraka. Uprkos tome najavili su proteste. Očekuju tematsku sjednicu o situaciji u željeznicama, da kreiraju nacrt zakona o njenom finansiranju i da učestvuju u procesima koji se tiču budućnosti ovog javnog preduzeća. O svemu tome će u četvrtak razgovarati sa upravom željeznica. Dragan Peulić, samostalni sindikat STD-a.
15: Ako ne budemo održali sastanak, ako ne budemo našli zajedničku riječ, ne budemo početi se realizovati zaključak do 16.2. mi ćemo da sastanak se ponovno sindikati i datum protesta.
14: Na sastanak sa sindikatima spremni su i u resornom ministarstvu. Ministar Zoran Stevanović kaže da su sindikati najavljujući proteste reagovali ishitreno, jer su nove okolnosti željeznice ostavile bez više od 70% prevoza. U skladu s tim, kaže, treba sagledati šta je realno, a šta ne.
16: Ne bježimo ni od kakvog dogovora, ali moramo biti svjesni svi od radnika željeznice preko njihovog menadžmenta, na kraju krajeva i sindikata, u kom se to položaju trenutno nalaze željeznice Republike Srpske kad je tržište prevoza željeznicom u pitanju.
14: Subvencija koju je vlada povećala sa 10 na 35 miliona maraka garancija je da će plate željezničarima do kraja godine biti redovne, kaže ministar financija Zora Vidović.
17: Nismo nikako pristalice toga da ti ljudi ostanu na poslu i da ostanu bez plate i da odlaze na ulicu. Zasigurno će se u narednom periodu rješavati te stvari i već su se počele rješavati.
14: VD generalnog direktora željeznica Srpske Dragan Zelenković.
18: Mi se sad moramo izboriti na tržištu za svoj dio kolača, da pokušamo da dobijemo neke nove prevoze, nove robe kako bi pokrili ostale troškove koje mi proizvodimo, prije svega troškovi električne energije, troškovi goriva, troškovi rezervnih dijelova, repromaterijala i svega onog drugog što proizlazi iz redovne aktivnosti.
14: Željeznica Srpske dio je međunarodnog koridora što nameće obavezu njenog postojanja. U kojem formatu tek treba da bude odlučeno. Prevoz je u maju povećan za 10% u odnosu na april, ali ni izbliza koliko su željeznice izgubile gašenjem industrijskih kapaciteta za koje su transportovale robu.
1: Američki privrednici pokazali su interesovanje za ulaganje u Republiku Srpsku na investicionom događaju Invest Srpska u Čikagu, koji su organizovali generalni konzulat BiH i Investiciona razvojna banka Republike Srpske. Predstavljeni su projekti iz oblasti energetike, infrastrukture i turizma, kao i prednosti poslovnog ambijenta, uključujući niske poreze i troškove poslovanja. VD direktora IRB-a Nedeljko Ćorić istakao je da ovo početak jačanja saradnje i privlačenja američkih investicija uz istovremeno otvaranje mogućnosti za domaće privrednike na tržištu Amerike.
19: Siguran sam da je ovo jedan dobar početak naše buduće saradnje i ono što me posebno raduje jeste interesovanje kako naših ljudi koji su ovdje, moram da kažem, dobro pozicionirani, koji su uspješni biznismeni, tako i američkih investitora koji su zainteresovani za ulaganje za određene projekte u Republici Srpskoj.

0: usvojila zakon o sprečavanju finansiranja terorizma, to nije bilo dovoljno da Manival ne uvrsti BiH među države koje imaju ozbiljne nedostatke u sistemu pranja novca i finansiranja terorizma. Nerad u federaciji doveo je nakon 8 godina državu ponovo na sivu listu i to zbog neuspostavljanja registra stvarnih vlasnika pravnih lica i neusvajanja zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. U Republici Srpskoj taj posao odavno je završen, kaže premijer Savo Minić.
1: Svi treba da trpimo te posljedice zato što za takvu stvar koju je bitna kad je u pitanju sprečavanje terorizma, sprečavanje pranja novca, oni apsolutno nisu ništa uradili. Mi smo uradili, mi uvijek uradimo svoj dio posla.
0: Iz federacije očekivanu krivicu prebacuju na druge. Federalni ministar pravde Vedran Škobić optužuje Svjetsku banku koja je, kako navodi, preuzela obavezu da uspostavi sistem registracije i kontrole preduzeća, ali da on nikada nije realizovan jer izabrani domaći partner nije bio u stanju da ponudi odgovarajuća softverska rješenja. S druge strane, ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković zamjera srpskim predstavnicima što ne žele da entitetsku nadležnost nad otetom imovinom prenesu na nivo Bosne i Hercegovine.
2: Predstavnici iz Republike Srpske ne slažu se da se upravljanje otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
0: Uvrštavanje BiH na ovu listu na period od 2 godine dovešće do skupljih i sporijih transakcija, a potencijalno i do manjih investicija. BiH vlasti bi nakon službene odluke o uvrštavanju na sivu listu trebale od Manivala dobiti i akcioni plan za uklanjanje sa ove liste.
3: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas sa predstavnicima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Kako je saopšteno, vlada će i dalje podržavati rad ovog centra. Evo što su nakon sastanka izjavili premijer Minić i direktor ovog centra Viktor Nuždić.
4: Posao kojim se mi bavimo je izuzetno komplikovan i složen, težak posao koji nije nimalo jednostavan i nije posao koji radite od 8 do 16, nego koji nosite kući, i tako da i nama je itekako značajno da imamo podršku od naše vlade Republike Srpske, vlade Republike Srpske koja je itekako pokazala senzibilitet prema uopšte kategorijama i rata, istraživanju rata.
5: Republici Srpskoj upravo treba ovaj posao. Republici Srpskoj ne treba bilo kakav narativ, nama treba istina. Nama treba istina o tome šta se događalo. Centar upravo to radi, uzimajući podatke od aktera koji su učestvovali u svim dešavanjima u toku odbrambeno-otadžbinskog rata. Također, kada bi samo, a to ćemo prezentovati, vidjeli koliko je srpskih žrtava u toku odbrambeno-otadžbinskog rata i koliko je postupaka za srpske žrtve, vidjeli bi o kakvoj se diskriminaciji radi.
3: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će višečlanoj porodici Petković iz povratničkog sela Panjik kod Lukavca što prije biti obezbijeđena montažna kuća nakon što su požara ostali bez krova nad glavom.
6: Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković posjetio danas porodicu Petković iz sela Panjik na Ozrenu koja je u požaru ostala bez krova nad glavom te najavio pomoć za infrastrukturne priključke i opremanje montažne kuće, za čiju nabavku je izdao nalog predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Petković je rekao da su sada aktivnosti usmjerene da se pronađe plac kako bi izgradnja mogla početi u najkraćem roku.
3: Slijede informacije iz svijeta, ukrajinska vojska napala je u Bojanskoj oblasti autobus u kojem su se nalazila djeca, članovi fudbalskog tima iz Bjelorusije, rekao je VD gubernatora Jegor Kovanjučk.
6: Ukrajinske oružane snage dronom su gađale autobus dječjeg fudbalskog tima iz Gomelja koji je putovao na odmor u Gelendžik. Žena koja je pratila tim poginula je u napadu. 6 osoba, uključujući 4 djece, je povrijeđeno, a Bjelorusija je od Kijeva zatražila detaljno objašnjenje. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da ovaj napad predstavlja još jedan teroristički akt Kijeva.
3: I jedinstvena podrška Ukrajini se nastavlja, ali pritisak na Rusku federaciju, ovo su poručili lideri samita G7. Nove isporuke na oružanja, jačanje odbrane i dodatne sankcije, sve je na stolu. Istovremeno, njemački kancelar Friedrich Merz

0: poručuje da su spremni za mirovne pregovore sa Ruskom federacijom, ali uz učešće Evrope i Amerike. U zajedničkom saopštenju se navodi da je preliminarni dogovor Sjedinjenih američkih država i Irana istorijska prilika da se spriječi da Teheran razvije nuklearno oružje. U prilogu Bojane Mandić.
1: Lideri G7 smatraju da je ovo pravi trenutak da se preduzmu dodatne mjere, jer je američki predsjednik Donald Trump postigao sporazum sa Iranom o deblokadi Ormuzskog moreuza. Posljednja američka licenca koja je omogućila isporuke ruske nafte istekla je danas, čime je okončano privremeno izuzeće radi stabilizacije globalnog tržišta energenata. Na pitanje novinara da li razmatra povećanje sankcija Rusiji, američki predsjednik Donald Trump kaže:
2: uskoro ćemo moći to da uradimo jer nafta sada teče. Ukinuli smo sankcije jer očigledno ne želimo da ometamo tok nafte. Dakle, u poziciji smo da to uskoro uradimo.
1: Kanadski premijer Mark Carney razgovarao je sa Trumpom o mnogim temama, među kojima je i pitanje ukrajinskog sukoba. Ocijenio je da su Sjedinjene Države i Trump zauzeli realni stav povodom sukoba Rusije i Ukrajine.
2: To stvara mogućnost prekretnice. Pomenuo sam razgovore koje smo vodili o Ukrajini i promjeni tona u vezi sa Ukrajinom, promjenu orijentacije, realnije, po našem mišljenju, očekivanje kuda će ovaj rat voditi i stav protiv Rusije, pooštravanje sankcija protiv Rusije. Detaljno smo razgovarali o mogućnosti pružanja dodatne odbrambene podrške Ukrajini.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je Evropa spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini.
2: Zajedno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim obavijestili smo američkog predsjednika Donalda Trumpa da smo spremni za mirovne pregovore. Međutim, ti razgovori moraju početi u pravom trenutku.
1: Zemlje grupe 7 namjeravaju da povećaju isporuke sistema protivvazdušne odbrane i raketa dugog dometa Ukrajini, navodi se u zajedničkom saopštenju. Kada je riječ o situaciji oko Irana, Washington i Teheran planiraju potpisivanje mirovnog sporazuma u petak u Burgenstocku u Švajcarskoj.
0: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Draga Mastilović, posjetio je studentski centar Nikola Tesla u Banja Luci, gdje je razgovarao sa studentima i rukovodstvom. Unapređenje uslova studiranja i proširenje kapaciteta centra bile su samo neke od tema razgovora. Tamo je bila i naša Nikolina Kuzmanović.
3: Jana Mrdić iz Bijeljine student je novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Uslovi studiranja i smještaja kaže da su nadmašili njena očekivanja.
4: U oktobru kada sam došla i kada sam ušla u dom, zaista sam bila oduševljena i higijenom, i sobama, i prostorom, dakle tom prostornošću, i prostorijama, dakle koji su nam na raspolaganju, do čitaonica, učionica.
3: Direktor Banjalučkog studentskog centra Nikola Tesla Dragoslav Topić najavio je da se ni u narednoj akademskoj godini neće mijenjati cijene ishrane u studentskoj menzi.
5: Doručak će ostati 60 fjeninga, ručak Marku 40, večera Marku. To je nešto što ne možete nigdje pronaći u okruženju. Iako na to uzmemo da je školarina besplatna, da je besplatna prva godina za brucoše.
3: Besplatnim školovanjem, stipendijama i boljim uslovima studiranja vlada nastoji da se što više mladih opredijeli za upis na neki od fakulteta dva javna univerziteta u Srpskoj. Riječi su resornog ministra Drage Mastilovića.
6: Kroz infrastrukturu, kroz poboljšanje uslova studiranja, kroz poboljšanje kvaliteta studijskih programa i naravno što nam je najbitnije kroz studentski standard, siguran sam da će u narednom periodu se broj studenata povećavati u Republici Srpskoj.
3: Kao prvu aktivnost nakon posjete, ministar je studentima obećao bolje internet veze u studentskim paviljonima.
0: Ozvaničen je početak preventivne kampanje Lako je brzinu smanjiti, koja će trajati do 31. jula ove godine. Kampanju organizuje Agencija za bezbjednost saobraćaja, a u saradnji sa subjektima bezbjednosti saobraćaja širom Republike Srpske u cilju podizanja svijesti vozača o značaju poštovanja ograničenja brzine. Opširnije Milana Đurđić.
7: Riječ je o aktivnosti usmjerenoj na promjenu stavova i ponašanja učesnika u saobraćaju. Načelnik jedinice za bezbjednost saobraćaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bojan Škorić upozorio je sve vozače naglašavajući da nepropisna brzina vožnje najčešće dovodi do saobraćajnih nezgoda.
8: Kada govorimo o brzini, moramo reći da je to jedna od najčešćih grešaka koja dovodi do nastanka saobraćajnih nezgoda i da je svakako vrlo značajna kampanja.
7: Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Saša Ilić kaže da njihova agencija zajedno sa partnerima sprovodi 11 preventivnih kampanja u toku godine.
9: Danas krećemo sa kampanjom Lako je brzinu smanjiti ovdje iz Banja Luke. Kampanja će trajati cijeli jun i jul mjesec, mada je ovo jedna od najvažnijih kampanja za agenciju, tako da će se ona vjerovatno nastaviti po potrebi i u narednom periodu.
7: Jelica Lubura iz Automoto Saveza Republike Srpske napominje da će oni zajedno sa automoto društvima ovu preventivnu kampanju sprovoditi tokom cijelog ljeta.
10: Istraživanja su pokazala da je brzina ključni faktor rizika nastanka saobraćajnih nezgoda i oko 30% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima ona je dominantna, a u 10% u svim ostalim saobraćajnim nezgodama.
7: Ovom kampanjom nastoji se promijeniti svijest o važnosti pridržavanja saobraćajnih propisa, a njenom realizacijom očekuje se pozitivna promjena u ponašanju svih učesnika u saobraćaju.
0: Kultura u Prijedorju će večeras biti održan koncert nacionalnog ansambla pjesma i igara Kolo iz Srbije. Koncert organizuje Kulturno-umjetničko društvo dr. Mladen Stojanović uz pokroviteljstvo Vlade Srbije i Resornog ministarstva. U muzeju Kozare otvorena je samostalna izložba savremene srpske umjetnice Teodore Jurić Miljuš pod nazivom Sanjaj sa mnom. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
11: Ljubitelji tradicionalne muzike, igre i bogatog kulturnog nasljeđa imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla narodnih igara i pjesama Srbije Kolo. Dolazak jednog od najuglednijih čuvara srpske tradicije u Prijedor predstavlja poseban kulturni događaj koji će publici donijeti veče ispunjeno vrhunskom umjetnošću, emocijama, autentičnim narodnim igrama, pjesmama i običajima sa prostora Srbije, ističe sekretar Kulturno-umjetničkog društva dr. Mladen Stojanović, Nebojša Aleksić.
12: Svima nama koji se bavimo folklorom, oni su veliki uzor. Ono što oni rade, to je vrhunski profesionalizam i umjetnost. Prije svega, po tome se razlikuju od svih ostalih ansambala.
11: Izložbena postavka Sanjaj sa mnom inspirisana je ličnim iskustvom živopisnih i intenzivnih snova, kaže Teodora Jurić Miljuš. Najčešći motivi su drvo života i stepenice.
13: Vrlo su intenzivni, dinamični i uvijek su prožeti sa tom nekom arhitekturom i pejzažima koji ili ne postoje u stvarnosti ili su neka iskrivljena verzija iste.
11: Na ljetnjoj pozornici tvrđave Kastel u Banja Luci večeras gostuje pozorište na Terazijama sa mjuziklom Mamma Mia, izvodeći najveće hitove grupe ABBA.
0: Ministarstvo porodice, omladine i sporta podijelilo rješenja za finansiranje sportskih saveza i perspektivnih sportista u iznosu 380.000 maraka. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras se u derbiju danas sastoju Hrvatska i Engleska. Crvena zvezda saznala je protivnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Biće to bolji iz duela Tre Fjordijaja iz San Marina i Ladna iz Sjeverne Irske. U prilogu Bojana Bošića.
14: U Ministarstvu porodice, omladine i sporta danas su uručena rješenja za sufinansiranje programskih i redovnih aktivnosti Sportskih saveza Republike Srpske, za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija i sportista pojedinaca lica sa invaliditetom i stipendije perspektivnim sportistima i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Za ove konkurse Ministarstvo porodice, omladine i sporta izdvojile je 380.000 konvertibilnih maraka. Ministarka porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
15: Ono što želim posebno da istaknem je to da smo napravili jedan značajan iskorak u saradnji sa njima svima i želim da kažem da ćemo i u narednom periodu da nastavimo tim putem. Bitno je da oni znaju da u nama imaju partnera koji će ih saslušati, uvažiti njihova mišljenja i da zajedničkim snagama donosimo rješenja koja su najbolja u interesu sporta.
14: A na svjetskom prvenstvu večeras veliki derbi. Od 22 časa igraju Hrvatska i Engleska. Luka Modrić kaže da nepoznanica između dva tima nema.
16: Više manje znamo sve jedni od drugima i to će biti opet neizvjesne utakmice, zanimljive za gledatelje kao što su to sve ove bile prijašnje. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je sve otvoreno. Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
14: Večeras i u toku jutra na rasporedu su još tri utakmice. Portugalija i Kongo igraju od 19 časova. Gana i Panama sastaju se u 1 iza ponoći, a Uzbekistan i Kolumbija na teren izlaze u 4 sata ujutro.
0: U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra, meteorolog Đorđe Todić.
17: U 14 časova Čemerno ima 22 stepena, Kalinovi Ham pjesak 23, Kneževo Sokolac 24, Gacko 25, Drinić 26, Srba Srebrenica, Trebinje, Foča, Šipovo 27, Bileća, Zvornik, Prkonjić grad 28, Višegrad, Ribnik, Rudo 29 i Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi grad i Prijedor najtopliji sa 30 stepeni. Sutra jutro oblačni na sjeveru i istoku, o ostalim predjelima pretežno vedro. Tokom dana sunčano uz razvoj oblačnosti koji samo lokalno donose kratkotrajni pljuskove, a u većini predjela će se zadržati suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, a u višim predjelima od 9 stepeni. Maksimalna dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.
0: Završavamo dnevnik, hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
18: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8,5 milijardi maraka.
0: Neprihvatljiv zahtjev kluba Bošnjaka o deklaraciji o zatvaranju OHR-a odlučio Ustavni sud Republike Srpske.
18: Dodik, na ekonomsko-socijalnom planu Srpska stabilna, već 16 kvartala bilježimo rast BDP-a.
0: Minsk napad na autobus sa djecom označio aktom terorizma, traže detaljno objašnjenje.
18: Radio Televizije Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.
19: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
20: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

malo drugačiji od svih. Radio Laktaši. Kad duro

Yeah.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.